ka tsu ta cha wi pyu chi rin ni che phan tha che je za ki pa ta ki rang rang ko yun da re zo ni ye ge lo za ni ma na di chue che chi chang da che wi yun da hi yin ping ni ma nan je sen so ba kya sa mu yu yi ki de ren ga li mun de ri lin chi na ge lo za ni mi ki che sa zong jian ji di de xue de kong ge sa zong chue che zhe wa da jin che gor ka da xia ji ni